0: عنكم.
1: أي إنسان دي كواتت شاك بزانو دلنيابت جغل لخدا هيتش خدا يشي ترنيا دواي لي خوش بوني گناه بو خوتو ايمان داران لپياوانو آفرتان هر لو بكو دلنيابك خدا دزانيت لروش دا بچي وخريكنو لشويش دا لچوه دا حوينو و آرام دگرن يا خود دزانيت چي دكن لدنيا داو در انجامكشي لقيامت دا چونه.